0: 只啊，
1: 嗯，
0: 嗯，佢沉沉沉红疹啊，要红啊红啊贴红啊红啊住咗度，
1: 系啊，
0: 攞红红豆，
1: 哦，杀我咗几啊，
0: 红都杀杀啊，佢抓个红个烂
1: 嘢，抓几多啊又啊，
0: 又系佢抓唔住，
1: 啊，
0: 本来佢抓嚟用用啊用攞鞋咯，咪攞黑表咪好，就攞车咪攞钱，赚出嚟我先攞满嘢追埋咪好，就沉嚟杀，
1: 啊沉嚟杀，
0: 嗯，未必系写红红都杀埋红咩？
1: mà muốn là còn ông kia phải thấy ông chỉ nữa mà muốn là còn còn dẫn mấy con chó ra ngoài xong còn dẫn nó đi quắc mấy con này thế chú ghé đờ phong vào nó không muốn vào thì còn dẫn mấy con chó kia đi ra ngoài xong còn thích hai con đi quắc luôn rồi sau tí rồi nó quên rồi từ từ nó sẽ ghét lo
0: ok mà em nó không phải để mà cho nó
1: nhưng mà nó sẽ ghét lo mà nó không sợ nữa.